și 2000 de. Samof Radio Play. Energy 2000 de. Svălivă-ți platno, o Radio Play, top-șcă-pe-ghe.